0: Ostroškov. Wow! Big Bang! Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro.
1: Na Radio Frajer ste nekaj minuče šesto. Sva z vami, sva... Kva?
2: Kva?
1: Le to, čist prezgodi z vami, pa sva Lucy in Teja.
2: Ja, nimaš kaj. Vam bo poslal en kup glasbe ta cajt, pa upam, da se vi in mi zbudimo. Ansamble Unikat, pa.